0: روش باش و صباح و بخیر و خوشی به گهداری هجا و دلال چکسی کنها لما گهداری دیکه چکسی کل مالی مخونه و قحوه واجی لبروانم چکسی کو بری خودان کارو چکسی کو لسرین لما گهداری دکن لهندری ولید و جدر بی ولید سلابی مجبو و حمیان هن و روش آوه تفضا بخیر و خوشی به بهیوی مد روش آوه ده تشتن گله کی خوش راستی وورن صبحت بخیر بدل دا بهوی ما روزاته جی خوش به
1: صبحت بخیر دیانا صبح مو گهدارین ارتاب خیر و خوشی به

0: برس حرس به امش خوراد بن کمک برس دیکه و بیرو بالامه کاوی چلو ایروش در باس ببه کاوی سبه چاوا باش خواه ام ایرو دبیستو حفته ایلونی دنه سه مهد ارتا مو مها دها دیه مها پایس خیر که مها او پشکیم پیشی
1: سه روش دلده
0: جه بارانی سه روش نه؟
1: آره سه روش نه سه مهد دلده تگل کی دور بر
0: نه؟
1: سه مهد هاوین وره
0: بله سه روشن اول بر مکتبان دی و نویسان دی سه روشن ارتاما و مها دها شخواه ممتزانن مها پایس خیر که مها او پشکین پیشی کش بارانی دکه و مها گوهرتنی مها گو بیتر جود کار و خلق لحیوینه لی بلکی اصال سالک جدای دیانا یعنی هنکی و زحمتی هبالی مهیوی دکن ولو سال دا گرتی با ببارانی بخوشی بکیفه بخیره شبوگو کس نب حاجتی مازوطی ببا و نه کس بحاجتی تشتکی ببا جود کار ولو الحال خواک سالین اوی بری
1: اکاو اوی اکا چاوا وره کرنی یعنی تجلک تشتی خوش و جلک تشتی بهیوی گوتن دلتا لیم راستیه جی بیشن ماها کوچاوی هر کسی المازوطه و مازوطه نیا
0: هو حری زحمت ما گو باران بی و گشی خلاص که و امی دزانن گو یعنی بیچ قیسی چاندنی لی دورامه گرنگه یعنی تکار بیش لفو تفگر و حرکه و کرین و فروتن گش کرده دایوی

گهداری ما هون دکارن تکلیه مرا بکن هون جش مر بیجن ایرو شاهی هیه ایجا کسی کجی شاهیه و حفقه حز که هون دکارن مرا با آخوین شما را بیشن ای رو هنی دو شاهی آزاد بدران ده حاضر بین یعنی پشتی دمه که گله کدریش که بریادمه که گله کدریش دل ده بری چند سالان تنی جا اوی چاقی آزاد بدران هاتو بو اوشی به تیمه وکی گروپ وکی تیم هاتو بون جاره یکمینه که آزاد بدران به تنخ وکی هنرمند ده دوی شاهی ده حاضر دو با و شاهی اکیلی دار دخه لروش آواج شما را بیشن به هنی حاضر بین یعنی نامل هیب یا رساله ونن به گمان دل ده رساله شما را هاتنه

0: هنا ماش مرهاتنا دبيج ندا دبي ونشاوانه إروزي يكمين كسي حاضر بملوي آهنجي دبي جبراستيكو دفرامة كيم أمولو فان فستيفالا وان آهنجا دبينم طيبات وقتا قوق هنرمندين كرد حاضر بن جبرولو زيهرم جاهيفين دبيجة دما وباش بدل داو ديانا أنا أز دفترم استاشتي دخم از پنیر و پتیخ یان شبش دخم صبح تجی بخیر با نوشی جان با انا وقتا تاشتی یعنی او چند روژه داوین شبش رجی ایگو شبش و پنیر حزدی که گره که وارو جاگشی بخور
1: تاشتی او براتم شبش و پنیر بجبر که روژه داوین هونه بریاوی بکن عفیت بشتر دیا هیوین و صبح وجی بخیر با نامه یکی جیج مرهاتی جیجم احمد احمد بیجه صباح الخیر سعد صباح کن لکل کادرو آر تا اف ام دو بیجه اکید رح نکون حاضرین دلدا و همان جی دو بیجه کو امی زوهر جبو کو ام جه گلک نیزی بین دا کو ام باش استمتاعی پی بکن جبر کو دما کو ام دور سکنن ام تشکی درناخن جعشقی پی بین
0: بری ده هرش تر سترانه کش خوب سمعی آزاد بدران گهدار بک

0: جه قزایا که ترافیک و گویس به رودا لسریا باجاری عمودی قامشلومی دست پی بکند ساعتین پیشی سبهی قزایا که ترافیک رودا لسریا عمودی قامشلو جه انجام درکتنا جیبه که جره او جی جبر لزا زیده گوهشت لهجمارک ترمبیلین دیتر سکنی لسری بکوه و ده انجام ده بو سدما گلک زیانین مادی گوهشت وان ترمبیلا.
1: همان دنوچین قضای آنده همان چلگوانان پرچه که ویدیو بلا کرن لسر قلوباندنا عربه که کو لوحی طاقه شمسی پیرابو لسر یا سیاسی ده برهولی ده انجامه وی قضای هانی ده جی زیان مادی چگونه؟
0: جگری پارزگاری حسک احمد الهلالی دهدا خیانی کرن و گوت گو وزارت پرورده 35 کروانین پولان و که خطره یا یکی برنگکی طارق شاندیش بگو بلاو ببل سرگند و باجاری گو بیتر حوجه دارن.
1: سازیه گشتی جیولوژیا و سرویه معدنی داد یار کرن که او تصاعده دا بخیره دا چه ویا لجبلا کوکب دوبکو گریده تفگرا آوی یا جوفی با او تسرویه دریا او شقوقین که که دکورهی عرده دا چه ویا همان سازیه هشیاری کرن جی خلکی را که ها جوخه هبن و دوری وان جیه که تشققات دا عرده دا هبن هر وحاش او اشارات اندینن جوو که کسی نیزی وان دا بری که تشققات عرضي ذهب كسكني زويدري نبن.
0: کمپانیا سوریا پترول دو دخویانی کرن دریا بیانه که را دویشه تشتیتی بلاف کرن لسر خوارن 110 ملیون دولار نراسته. او هجمار تیوی واتایا یعنی هجمار که بلند و او یکایا نبویه جه شریکه و تشتک بوی رقمه نچویه لی ام دکارم بیجن تعداک لی هاتیه و او یکایا هیا او دو زهین ده قید تحقیقی دنه.
1: وزیر روشن آوارتا و ریوبری کاریستن سوریه دوه را گهاند که سوری جبوی جنوب آوا کرنه پیدوی آوه بسی 300 میلیار دولاری هیه. هر وحا جیداد یار کرن اوی جواکا نفنتوی بگیشتی رخ نکر که حتانی نها جبوی چار سر کرنه سوریه و جبوی حل کرنه سوری حتانی نها تو کنفرانس لدار نخستیه.
0: دواره ورزش ده دو هسپانیال زورا انگلترا خستان جامس سیفت دو دناوا ماتشن دوریه امم اوروپی ده جوله یکی ده همان دوری ده کرواتیال زورا چیک خست انجام ده دو بیک.

همان دواری ورزیش دا ایرو وی دهندر جولای ددوان هند گلک مباره هند مباره ورلندار خسن دانورا سربیا و هولنده هر وحا دنی مارکو ویلز او هر دو مباره همان وی ده ساعت هفته ایواری دا ورنه اللي دار خستن ده ساعت ده وروبه که ایواری دا جیوی المانیا و یونان به هفره بلیزن و نرویج و برتغال او به هفره بلیزن.

0: بلی گهداری ما جاری که دن سلاوی مجبوه تفده های مدس به مجاری خوب کنو جاری که دل دا مج عمودی بری خوب دن باجاری حسه که کلوی داریم بریا درو جان پینج محاولاتی کهربی گهاشنا باجاری حسه که یدی ترج بوی گهاندنا کهربی یا گشتیج بو او تخن که کهربی لی تونه یا بگو من اف باش کرن و هولدان باش کرن کهربا گشتیج دل دا تی کرن جبر که جدما او کهربا جنتورن یا که آ امپیرات سکنین جا هیدی باجار حطانی باجاری که یانجل تاخ حطا تاخی که روشا کهربا گشتی باش دو با
1: زیده تره امی بری خوب دن هفکاری خواه دل برین موسا لسر تلیفونه بمره یا سبات بخیر با دل برین
2: سبات بخیر با
1: دل برین اف محوله یان ترانسی گو گیهان باجاری حسه که لکی جان تاغا هاتن دانین و کهربا گهش تاوان یان هین
2: بله اش خبری از 14 محاوله هاتبون او 11 بجار حسکه بون 36 خامش دور بون نها بری چندروکی او 5 محاولات نهانین جو او شخوش دوش مرگوتن جب و ابانا او محاولات نهاتن حیانا شنا خونه او محاولات بچوکن وانا جتاخی مزر نابن وانا بیشن جتاخی بچوکرنه تشیدنی گو جوان هاتبون او جوان بین تیرین کهربی عربی جر بیشن امراس او نزیکی 7 تن جوان هاتبون شخوا مشکل ند محاولات تهنی دی مشکل د اف تیرن کاربیجی دنه و تشتی هاتن دزین او جی و تشتی کو جهف کتن یعنی او جی دمگ دریسر در باسبونه نها اف امبیشن تاخن بو ای محاولات لهاتن رقماندن اف صالحی امبیشن بگشتی تقریبا امبیشن کاربتی محاولات لجهات الركبان دل لتاخها مفتيجي أوجي كاربجي محاولاتي كامل أوجي كشتي دي بس أو ضحية هي جربجن ضحية مفتي أبقى هنا تشتاكينا لنا هاتي ركبان دل كاربنا جيوان ناصر جهي نب كشتي تلحجر نها شخوة أنا تلحجر دكاردكن وهنا مبجن تاخن قو كاربنا جيني تاخه كلاسي عمراني مبجن نشوي شرقي غربي غويران بقشتي أنا كاربدي بشتي أوجي محاولات لهذا الركماندن تشتي قو أنا بقشتي دسوان ماي مشكلة هري مزن دهندري باجار دي نابا باجار دي دفيدراد قوري جمر ريبريا لتريكي جمر قوتن انو دفيدراد محاولات قلق هاتن دزي فدفيدراد كاركي مزن جردبي ام بیشن مخیا کرنو تاخین آنان کهرب حیانا یک جار ناگیه کلاسی و نشوایی به هر سی آلی خواه و قسمک جناس رای او جی ناگیه کهرب
0: دل برین جخواه بریا چند رو جان خوبشاندان اک جی هبو خلق در کتون احتجاج که جبوی تنبون کهربی تایبتی جی او کسی کو کهربا آمولی ده سر واقط بویو کهربا عام جل جمعات نیم ایجا او آگاهین جمع تا در باری ویم جارحانی ده چه هنه دونا فادستی تا ده او روشا کهربا جنتوران بگیشتی چه ویلوی داری؟
2: آنا خوبشتدان دست بیکی ده ویا نه مهی چی بو و آده دوان نوزده مهی چی بو شخوا آیه کم آن ساس کو وعد نیدان بوان پشتی به مسئولین دی محافظه رونشت بون انو و امی بحاولین مازو تیگو ارزان بکن انو نب دوازده هزاره و نب بازده هزاره امی بحاولین جبینجی حیا حفته سنتی امی بتنوه نرین اف گوتن نراست نبجی خود نهاد و دویدارا ده پیشندان

0: گهداری مامی بری خوب دن بازاره دیری که به مجاره کدی تر او جی گری دای او قضاین ترافیکی کوچه دبن به سبب آمی تورا دل دا او قضاین ترافیکی کوچه می تورا چه دبن تا دیر ریه که کدو عربه تیده دمشن ریزه ها و اویاب دعینی ریه دیه و می تورا خود نوان راد که ول سر دولاب که تنه دمشه اجار لبازاره دیری که خویای کو اف دیار دای هانی قضای ترافیکی جبر می توران زیده یه بريز محمود عبدو بربرسي مشفى وطني لباشار ديركي او دا آخوة ج بحثة وان قزاين ترافيكي چيد بن و سدمين وان قلو تاني بوان متورا فاقيري داينا يادشتاكي ديتر امين ناس بكند الله
1: بله دریا هف پی بینه که تو مارکری گو هف کاری ممال و علی چه گریه زیده تر بحثا هجمارا زیده اجوان قزاین ترافیکش انجاما میتورین دنک گو چه دبند که
2: گوهدارین رادیو آرتا صبح و بخیر ام نهال مشفا باجار دیرکی نه خستخانه نشتیمانی ریوبر مشفه محمود عبدو میوانه می مرحبا چاوی
3: سرچاوا گلی خیر و گوهدارین آرتا افیم
2: دوی دما تالیه دا او قضاین معطوره بتایبت قضا بشکل عام و قضاین معطوره بتایبت گلک چید بین تودکارش مرا پیچکی رونی بکه که بارا بهتر چو وقت روژه دا چید بین چه عمرن اصابات و چوانه نه بارا بهتر معطور الحال خونه آن استیدامات
3: براستی خوزدی و باشا و رونی دا سروی مدگو امی بری خوبدن جواکا باجاری خوب. این وقت نخوشخانه دیر که انشتیمانی براستی هولدان این وقت آلی تندرستی تین کرن یعنی آنا حادث ورن کی ورن حادثی ماتورا بن ای سیارا بن ای چوبن لی براستی و هر دو و هر سی حفتی تالیه ده هر حفتی که جادی تر براستی ولی هیدی چروکا آجوکارین ماتورا ماتوری دولاب براستی یهری نباجی طبعا ام حمو کری باشار کی ریفینه و ام گوندینه و ام زانن حوجداری خلک مسائلین چونو هاتنه و اویدیتر لی رانیان قزاین چیدبن ایتمن چوکن مخابن و باستی تعداری خودکن و تعداری خلکی جیتکن یعنی انا یکی ماتورک برید سی روژا یعنی تمانی ده هزار و نوزده اف زاروکه که هفت سالی الجنه کی چل سالی دا یعنی هفت سالی اف تحکمای ماتوری نینه یعنی کیمی اجده سالا چینابی و حمو حالات جمرتین براستی شخوا سری صدید کاری بیجیج حواد سی سیره می بیجن ایتین خست تن بشه صحافه سری صدی زیده هشتی و پینج آلیک جه ماتور
2: ده ما حادثه یعنی ده توقیتا حضره دای آن ده همه توقیتا دان
3: خود ده توقیت نینن هنک هنه شغله امی بجن مسئله تهوره ماتور لی قلبیه یعنی خطین وای گندی در دوره دیر کش تایت سر خطا فلان گونی سر فلان گونی سارک خواه هوری یعنی جا جونتنیج نزانبونش بچوکبونه مسئله تحکمه جاره مسئله ریجی براستی یعنی مسئله ری مجینه نریکو به کی وقت دلیم هوت خوازه لی براستی گریدای مسئله تمن مسئله خبره مسئله شهاداتا او وعیا و گوتی امی بجن آگشتی الجمع براستی گلکی کیمت ویالی ده اسکارم وک بانگه کی براستی یعنی یک وک کسی که حسکری دیر کی خیر خوازه کی دیر کی وک نخوشخانه دیر کی هاج زارو که خوا نهیلن یعنی نهیلن تمنی بچوک ده ماتورا باجونن سر دمه مثالین قضای چید بن براستی دمه جدانی یعنی بری صبحیتین نیرواتین خود دهیت شفتین یازده شفتین متوست تشتکی دیجی بیجم دوی حفتیه تالیه ده افزیدهی افسی حادث الجمع اف امویجن کتن او سقوط شاهق یعنی امویجن سقوط بینایتا یعنی یک شتابقا چهره که دوی ویس بیج یک شتابقا دوی هاتیه بری دروژه جی یک شتابقا دوی هاتیه یعنی اف مسائلین اوی آوائیل دیر که الباجاری دیر که کن از هیوید کم یعنی مسائل حمایه دوری بگرین بینایتا امویجن شاغر یک والا یک آوائی ایدی تر وک مال بدجی براستی حرس و مسائل امان گرک ام الجب خوک کسایتی وک منظومه امویجن حمایه و طوارئ خانیادا و باشار دمشکی بلند
2: اصابات حوادث یا حوادث ماطور ابتایبه برا بهترت کی دری دانه یعنی دست واشت کن نگی واشت کن
3: ته حادثه ماطوره یعنی حموتش توارده جبر الجنبه او اما دیسه بج منظومه طوار و حمایه کسایتینینا یعنی نخو زد دینن نه لابکن نه ملکن نه کابوکن اول دربی اول کی تخون دربی سری هری پیسن فراستی دربی سری دربی امبجن دربی برنینا نزیف داخلی انا ویتر دستن ارزنیوانه کابوکیوانه مفصلیوانه و براستی گلک وینه هن ام ناخوازن بلاکن الجمه بطیبتید مینن جواک کسی حادثه را لدیسان از بانگ کی جباجار خورا وش سازین ام بجن علاق دار یعنی اشترافیک بیج جواتا دیر کے بیج روس پی دیر کے بیج اولداری دیر کے بکار بن دروج اینا دا دروج توعیا خلکی دا عالم براستی بگوتنی بلکی بگوتنی مجی الى حد ما وقت ریا رادیو آور رجی گهدانی ویت شتیب کن و گهدانی زارو که خوب کن یعنی
2: محمود عبدو ریوبر مشفا نشتیمانی یا باجار دیر کے میوان ما بو گلک گلک سپاس
3: از پر سپاس یا آرت آتکم و ما کاری دریا آور رجی ام وقت روحنی که بدن وی بشی اف بش ام تفده پی ام بهفدور ام وک استاوکی وک فریقه کی چید کن ام کار بن باجار ما کیمترین قزاتی دب
1: گردایی ویم جاره قضاین ترافیکی گوش انجام میتورین دنگی چه دباش خواتی زانی گوش بریا چند ماهان ده بریار درکت قدخیا چونو هاتنا میتورین دنگ دناوا باجیر ده بتایبت جسعت هفته ایواری حطانی سبادم میناک لباجار عاموده گو هنکی او عجزی که ببین او مخالفات گردایی ویم میتورین دنگ و اف قضاین ترافیکی گو هنکی که ببین ببردوامیا وی بریاره هین دنرن گلک جارا لتاغنا دیش ساعتین ایواری دا چونو هاتنا میتورین دنگ هیا تفلی قدخه و حضر جی هیا تیزانین گو او آجوت ناوان میتوران یعنی بریا که نوک گرک بی آجوتن او حرکاتی وانی بهلوانی نا تنره سری میتور بلندکن گلک سلوکیات و تشتین عاجزیش خلکی را چه دکن حطانی گو پشتی ساعت هفته ایواری جی وک میداخو یعنی کرن درباری ویکی چما اف خلکانا پابندی بریاری نابن چه زحمتی تی بشیا ترافیک و دوریاتی باجاری ای دا بری گرک چه ببا و هن میطور هاتنا حجز کرن اوی چه ببن و او کسی تمام بچوک گو دناوا باجار دا داجو کولانی وی چاوا با دور نرن لحیویا مبن و ترافیک عامود عامر سلیمان جا اندامک جا اندامی وی اوی مرابا دندر استیدیو یا ارتا دی لحیویا مبن

0: جبر کوبان دخوان آقا واکر نده براستنی جی که خوشیه گویت داریل کولانه گیش که کار کر کاری خود کنه باجی را آواد کنه یعنی نه بن عردید کنه نه سر عردی آواد کنه و راد بنه یعنی لحر کولانه که دا آواه هاگ ده دته آواد کرنه براستنی او جی خلکی کوبانه خلکی که چالاکه خلکی که جیجیان حزده که جا آواد کرنه حزده که براستنی باجار خواه آواد کنه کلو پل و آمورن گریدای آوا کرنه جی پیوستی و گرینگی خواه بگو من هیه جبو ویه که جی کامپانیا کلوه داره هیه یا عزیز که اگدار گوه نوی عزیز که اگدار اند بیجن هرکس دی بیجه هنرمند آتی که سرانان بیجه برنامه مهی رو نهونریه برنامه مهل سر کارو باره و کامپانی شرکت عزیز که اگدار ای سرامیکان و گرانیتان بله شوا هنرمند عزیز که اگدار نها به وی مجاره میگوانه منه تب خیراتی سرچاو مراتی اهلا و سهلا
1: گلک سپاس چابوری به صاحبن از و سپاس دکم جبو به درفتا کوا دامه و سپاس جبو کارمند آرتا اف ام براستی آرتا بی دنگ هر کسیه نه کوبانی تنه دروی کوبانی اوروپا ام سپاس یا وجه دکم براستی کاری که اون دکنه زانو و کاری وجه به مقابله براستی کیف خوشم با و هر کسی که کده بده به مقابل راستی الوی والاتی دا جی حرمت و رزه
0: از گلک سپاس دکم صاحبی که عزیز شرکتی و بالا مران دکشنه یعنی دو باکی من ورق دیت لکوبانه جی و یا نهاجی لهندی عنوانی و لهندی هم دو بیشن اید تیر نه؟
1: قاد آزادی
0: قاد آزادی
1: جید تیر بن عالمه
0: قاد آزادی
1: قاد آزادی
0: قاد آزادی بیده برم ادگو اکسپریس
1: او اکسپریس چونابی قاد عزیز که اگداره
0: خوش گریه
1: وی روجه بلا کرنه
0: اری والا راست
1: یکی گوتی ما قرانه خوان دا کرنه لحارت عزیز که اگدار هم گو با حارت سرنابی مقید کرنه
0: اری او ملکه ایوید ورده ها انشانه
1: بله راسته
0: ایران دعفر وشین کری خوش گریه از بری گیش که هر کسی که خود آدا کرنه که بنده هی جی ریزداری از اون حرمت دکن بگو
1: صحابی
0: ساعت اون گلی خوش اری والا
1: براسی باجری ما گرگم خود چیکن نها گوتن اگم دغاست ببیجم تدی گلک تجاری مهنه تدی دران چید کرن هری خود کرن درا یعنی گلک خوبانی هنه مثلا فقیرن یعنی عامل تیدا بشخورن او نباسی چیه یعنی گلک تشتی خواه قاسی کنه بید باجری خواه چی بکی
0: شخواه آرما جمعه استراتیجیکه یعنی از گلک رونهای دا ویجن سر و موضعی ویرنگی گوانو هر کسی که در فتح که کار دا آفر نیش بو کار کران یعنی این کار خود که کارگاه که خود چه کریه معمل که خود چه کریه شخورت شغله شرکت که برهم داره لی خلق بیر سکنه کار بیر سکنه و بیده تیگری دام کبنه تیگری دام معاش خوش وردستی نیه
1: چی تری هره درون
0: مثلا
1: برمال خوی
0: هر یکی که دو کار کران دو شغل نبخارا جی رزداریه بله شرکتی و شرکتی خوب بریگان نوی خواه شرکت عزیز ککدار لیل سیرامیک والگرانیت نه و کینگ آوا بیه تاریخی بیه
1: وای ما مسه ما پشتی شر کوبانی ما دست بگر تدی برای کار من ما چیمن تو دفرود مثلا خام بو قسمک خام بو مثلا گنم جا کمون فستق بو پشتی کوبانی تدی خراب بو گرگ تیجا کاری که گوری وی کاری بکی ما پشتی شر کوبانی ما یک جار دست ویکر همه بکی بیتر 11 سالانش وقتا که ما چیه کرد راستی سرامیک بخواه که با این دا کم بود
0: اره راست
1: که وقت گاوه که ما دانی تدی و حالی جنگی گرتی بود دور پیش کری بود ما بزی دادانی قاچاق دادانی ما اداره دکر یعنی چکو جاره که اچوم جزیره بخواه ما دوچو هنکش ور را کر هنکش ور را کر هنکش ور را کر جبر سرامیک کم دهات
0: اره راست
1: اینها در فتشی بی امنها ج ایران دا دورغش شرکت دادا دورتی نکوبانی هیجار بری تدی بری ویشری هنه که سرامیک باش ارزان بود تدی گمرک دست پارتی دا بود آنها گمرک گلکی بها کرنه مثلا برای تون سری تون لوی داره 28 دلار بود.

0: كرتا سير كرينجر
1: بضاعي وجش كجيرانة تعزيز
0: بضاعي ما خوا أكتر إيرانة نهوا ما خاتك سعودي ربع كريم
1: تزني إيران دوري السلامي كوندا جيراني تا عالم غزو كري يا أخي
0: شرا أسعار خوي أرزونا بير أرزونا ده
1: يد العامل البدري أرزونا
0: أري يد العامل أرزونا إيران بشكل عام شخوا تشتي خوي أرزونا يعني دم بيش تاز حاضري أنا جرد كم أسكير ما إيرانة بكي أسحول بكم يعني عقدنا الشركات ندرة شيء بكم كهنك يا مكرم من هين هنك أرزون تربدا تجمع بالآن ها أمنا شركاتنا حسب شركاتنا شركاتنا بر شركاتنا بتعاملي بيرودكن
1: وندري التجار تعاملت كله مباشرة بشركاتنا
0: أنا شركات أرى مخلص المال ودارينا
1: هل ودارينا
0: أريم مرشوريدكن لأنه طرف الطالت كلا هبة يعني
1: طبعا
0: طرف الطالت هنا بوضعي أو حسابات دكان جمع تما جمع تم شرهي شرهي أو دبي وشربو بارتشون بس طرف الطالت ودارينا هبة أم في هوليدو أم مرتاحن يعني أو جي مرتاحن أم جي مرتاحن بضاعي ما سوغلا
1: بوري
0: تشيبي بوري تشيبي نتما ماجي نام نائن هونم إيه كابنن قال لك جارا ما هر کمیات پری پرجی ما المامونه ما
1: شونه
0: ما جوار حاول کی چرا حاول کی تدی سر شر چیل بو
1: اره
0: رادو سیقات ما برنه ما دمنی وی اوی دو بس کو ری ودو حوالا ودو ما جونات شهید کر فجبو به سیقات برنه وقت کو وای کو شر دادشین کی نه نشینه
1: نه خنج سرامیک او چتین تن جیرانه
0: نه خنج سرامیکو مغوصلتین كفري إفرنجياتين إتواليتاتين هيجا كفري أم إيه بشي إيه إيران تاند بيجي مثلا هيجا سين دو جمارتين مثلا مغوصل جمارتين تشتي هنا حديثي يعني. تشتي كو مثلا بوجير دو كيمن وكوي روجي ما مستد حوم حوم ما هرور لأمريكا
1: راستا
0: رابو زاوه خوشون خونیا چید که سلاف و حرمت مجبر حیا
1: امریکا جیرام
0: نره سلاف و حرمت مجبرام مستد
1: دبا برای که من اوی سولوه داره
0: نه هم حردی ها سلاف دکن دبی والا از وارد شکی بیجم و باور ناکن دبی او مغاسل و تشتی هانه کل جمع امریکا تننه دبی چقا جیگه ریام با باش کن آنی نه مگو ما اون کوبانی چا بگی چوک من منر نیه یعنی او چنه امریکا ما هم کوبانی تون نزانن براستی تشنه خوش هم دادخن کوبانی هنه قوسی مجال ها بیجی والله ام تقصیر ناکم ملتر نها از دبیجم چه نه بیتر نه ایمه نکو ام فرقه بیتر ایمه ام ترکیز سر جمله کمیاتو نها تدی بری ری گرتی بو نها ام دشینه مثلا حلب حمص سراقب ادلب عفرینه بدای ما داره وی داره نها داره شامه و حما و مناطقون هم دشینه گی داره هیجار بیتر تدی معمل همه لازق و رو بایه
1: شخواست که با تا مستر بایه
0: بله.
1: و تشتیمش در واتینین تین وانه آره. تشتیمون با خواهد چهت کن چیه؟
0: جمع رو با و لازق لازق ای سرمیکا
1: رو با و لازق
0: لازق پی سرمیکا تدی آره نها پرهنه بکن مال خانی خواه بیاغ کرنه
1: آره
0: یا زری خواه کرنه آره. سرمیک جلبه نامشه چرا سرمیک وقت دیوارد که به گره دیواری خواهی زفر به و جلبه لیکه بکن بس نام ده به او جلبه وی سرمیکا
1: بگه دیوارد مسافت ناخوه
0: مسافت ناخوه جا مسافت خیانه مثلا شونی که جلب 5 سانتیم که بلازق به مجال غرفه ناخی هیجر ددی رطوبه از ددی رطوبه مثلا چقدر رطوبه دیورده ها به چناکی وای
1: موبایل با خود چید کن
0: باید اره تقریبا همه کتی سال سسیانه امل بر چید کن
1: معمله
0: اره معمله ترمک در وی ترمک معمل هندر باجر دانه که نامشه
1: اره نامشه
0: اره تدی عماله پرن نابه هندر باجر
1: یعنی مهندس سوا نسر اشراف دکن
0: مهندس ما لترکیه
1: ایوه
0: اره گیل سر کمپیوتر دادی عیار خواهه
1: راست
0: اره عیار سر وی چید به نابه پرگله که هنه دبن دبه والا هم که توفیر بکنه هم که هنه که چیمان تو ناب خنه
1: ایوه
0: نابه چیمان تو که بس نیف که به ماده هنه کتنه که عیار اد که به
1: راست
0: با یو گعیار خواهن
1: سعر
0: چی یعنی هر تشت یک عیار اوه کو چه یا زیده به کی خرابه یا کیم به کی گوری وی به و سبا پیدا بگیره مثلا انا سرامیک قیاس 160
1: اره
0: لسقف دخ سقف کو بس عیار بکوه و یا او مفعولات نگران کی بکوه بس نفس کو کیست ورگا چی بی
1: اره
0: ام ددن کفاله مثلا 25 سال 25 سالا با سرمیکا لازمه جینا کهوه ای سرمیک اگه جه بکهوه ام سر حسابی خواه شرکت داره جوان را ودکه سواردکی کیس خواهی هم سوارد ما موید کیس خواه سوارد
1: ایوه و خوشه
0: تشتی بلاسق لیکهوه چرا او خواهه یعنی مسئولیتی تیداهه مثلا پر هنه هلا ما مشي لازق تشيد به يعني سرمده چرا نام دشينا سرمده الوي داري جي معامل هنا بس الوي داري مادي الجمع درد كوه بن عرده دا كو ايكو نوت كوه مادي ما طبيعتي فرش خواه قونه قونه ناتج ترکی دیسا قون تره مهند زیوی در ایج مرد بیجن دبی که ور یانا وابن اما جمعه کاش جمع
1: خواهدن
0: جبر هم اسعار باشن هم اسعار باشن و هم جی ماده جمعه که دکوه ناف جی ایمه قون ترده
1: یعنی و لاسا لروبا
0: روبا جی او جی چند ماده دکوه ناف زانی مثلا ای رشی هی گور جی
1: زانی سر کیسا مارکی خالید خان
0: اره مارکی میل سره اره شرکت کاکدار از یعنی مثلا لازق کاکدار روبا کاکدار هیچ ایما روبا نو به شکل عام تدی ترکیه و درون گیش کی سونده ایما بین قوتی رونه قوتی اون داته
1: و با خاطرت کن
0: اره گیش کی یعنی شغل ما یعنی
1: و کا جی معمل روبا و ام بیج ای لاسق و ول و شکری و شرکت ای ول و داره و اصلا میگه تا وقتی گشتی تزانی چقاس کار که بابات شغل
0: نا همه تقریبا دوره 55 عامل دش خل نه
1: ماشاءالله
0: اره هجار جنجی هنه پیاجی هنه اره جنجی هنه پیاجی هنه جبر کاری خواه نگرانه کاری خواه نگرانه جن کانته دا بش خلن بیتر جنم خواه اره هجار ورده و مالانا مسئلگی فایده دیبنه چرا ما دست پیکه گوت مگو گرگ مری باجاری خواه دا چیه بکی والا ما مسته تدیم بره ورشک خیاتی جوگر چرا مگو باجوری خود تشتاتم چیکی وک نا استاد مروان خودی اوتیل تناست که سلاف و حرمت هم جیرا استاد مروان جی فکری خواه بینی امنه دبی ام بس نه نو که همجی فایده ببینی هر تشت گرگ عمال باجوری تدا عمال بشغلن که وی چاقی باجور خواه
1: طبعا چید بیم طبعا طبعا از چو بگی کماند آخو من دبی مشتری هبن باوی آلان سلاو و ریز لقمان حکیم وی سرچاوان سلاو و ریز بوده و دویش بود عزیز کردار یه حلا و سر
0: سرچاوان
1: حکیم یا لقمان
0: آهو
1: اره درمان دکه دردان
0: درد و کلان
1: اره جده درد خیلی درد و کلان
0: یستار
1: رونوش تیلگون ده خرابیسان
0: آه تمامه
1: اره والا
0: میزی که کرد و کلیگ قروب اگا
1: امینه عزید نمشکه نام مروان خلیس لابو ریزداری سرچوان محمد عبدی روش باشه اهلا و سهلا هر وها و جلان عبدالله روش باد بای سرچوان زهر مقبکی روش باش مایکو ملا خلیس با طبخه روش باش بوتجی محمد اسماعیل علی اساس ایران و عقوبات ولی اون پابندی عقوبات امریکا نادن تو مگو نادن امریکا همه بیدعاتی تینه خیلی عقوبت سرانه خیلی عراق نانه بری اونه ورجی تاری ما سکنم
0: ای من نا سکنه ما کوبانی ما مسته اوجده که کوبانی هم برخواده دن تدی دور ما چه خواست دور پیش بو مازود سر مقود کرن زانی ایوان فیوله دادانی زانی غا سر مقود کرن مخارن سر ارچید کرن آف قود کرن مبیل کولانه دبار مرا نابه دبار مرا نابه
1: خیوم بدر حلاق روش باش بوده سرچوان علا و سهلا رشاد عزیز کومان روش باش و فاضل یونس روش باش کومان سلا و ریز که اکستیر وش بو که عزیز که دار که عزیز که دار
0: سرچوان سلا و ریز بوده
1: محمود رمو دبی اختصاصی من تدفیه مرکزی و صحیه دبی گوری که دبین ما بیداع الکومان و مقارنه دکن با آلمان رو دبی بیداع کومان دبی بیداع الوی داره ترکیب دبی اره بدا في كوبانه تركب هون قليل جدا هن فيدري بركيم دبي تركيب بيه لانه فقط اغنياء على مستوى يعني اهانه على المستوى زنجي تاني ورا تركيب ده كان باش خربني دبي ايدينجي بدايه اعاديه يعني
0: اي نورمال راس
1: اي نورمال راس ابو جان انا اخذت لبيتي كيلو من عندك معامل كثير منيح ابو جان سلاو ريزاريش بتسر تشاواني على وصل دبي مجموعه اخرى دبي بروتشو دبي میکلو گرو چودی به لی معامله خواه پر پر پاشه سر جمعا
0: گلک سوا عجبو بوجیه
1: لبید کلو عفا مو کلو
0: آره آره کلو ما نه کلو بیم
1: قبول ناگ گیش کلو که کلو ایتانه رو به با تبری جهره بانده
0: نه
1: ما دویجی مزنه
0: نه
1: لی ابو جوانه می حلنجه
0: سر سره من
1: لی ما دویجی مزنه
0: ابو جوان جی محترمه
1: آره او دبی معامله خواه پر رایع ابراهیم ابراهیم احلا جار بتوفیق سر چامج بتجی خالد محیدین روش باش بتا حمود شواخ معلم عزیز المحترم وی سر چاوان فواز بکو روش باش بتا باوی آلان روش باش اما مستمزگین حمود روش باش دل کرد روش باش بتجي رشا جوم علي صباح تجي بخير جهولي ربوي سر جوان صلاوان شنم معامله دوره خو مازن دي زي امام سر او رسمال مازن تجاره را معامله مران
0: اكيد امام سنه معامله نه امن تم از ديفيجن مديري مي شغل دا مال مرا گه از ديفيجن ادبم تجاري كسي عاجز نكن جبو پران يا جبو سرميگان
1: افرم
0: نه اخلاق بري گشكيه
1: راست
0: نه از دکه مسیر فیسبوکم از یو باشم از نه باشم از یونی من نه دایت تو ورگا ببیجی هندری خدا ملت را باش بن ملت میشین گله کنه تند به ما مستسرمی که تی داش کستی در کتی ادبم و ابدسی خو بار کرد به ولا معین کرد بس بیل نکج مرا ادم مشکلت نه اونه زرا ناکی نه دایت ملت شو عارض بکی جبو کارتون کی بده یعنی او خاطنه ادبمش بری خو بخسرم بس برا انسان عاز نه به یعنی انسان چیه خلاص دلی خواهی کیش کس قدیان نکنه بکی معامله من بشگیار آوردان
1: عزیز با پرستگان بید تونه چی کمتر مربع سر چی بیشن تونی چه
0: تونی سرمیکو
1: ایوه
0: تون وقتی که تون ته اولوی داره تونان لیدخن راتنه سر قابانه گمرگه تونان لیدخن بس کل جمع که میترا بفروشنه مجبور میترا بفروشنه مجبور من میترا کریه
1: پرس وای
0: نه هر تابلی خواهد تقریبا دو تونه نیفن تابلی نجی هنه تین سه تونه تجمع بر اشخوار حساب کن
1: تونه چند میتران دگره
0: از ویش خواهد درغه او ناکم
1: اره راسته تمام میتران دفروشنه
0: اره من میترانه جی بر ام گمرگه تنه ورگاه
1: اره گمرگه تنه او دکنه اره اره جیوان کوبانی روش باش و هر هبن جبوت جدید به بس طلب صغیر به ما مستحقق تا به استرک بدنا اغنی من و استرانه
0: کسید اصلا ما مستحش خود تبره گو
1: اگو
0: ما مستحق دوازی مدیر ای شرکت بشینه بر او مقابله امجور رو بکن
1: اره والا
0: مگو مجال اوی تنه بوش نابه
1: بوش نابه
0: تا گو برا مجال تا اسران به ملت اسران دوازه کام چه بکن جاره ته برا به
1: جاره ته اما به کارتونک سرامیکو رو نستر بینو سرانه که بیش بچه کنه دازنه که بیده که بر سرامیکو چه که گرانی تا سرامیکو مخصلان
0: نه سرانه که راستی چیت که مزانی جبو که امو جی او نکن
1: دیاری
0: جبو حس کرنی من اسران ان شاء الله صبح هم دست تصویر دکن
1: باشه
0: خلال ده ریان ان شاء الله ما داخل اون گی گدار کن شیک خوش
1: سر کفتم
0: شیک دمه یعنی
1: سر کفتم بیش بود
0: سازی گلکی سپاس
1: بداعی کنها بارا پرسو قیملت می کوبن ذکر ملت ما بداعی شباب تمی واسطه که نه عزیز
0: ما مسترستین ها بداع چ خاص نه کی بهابی ملت دی ساته دی ای باش
1: بداعی باش
0: کا کرم کن
1: یا الله یا خدای خود رسو خلی اجری الو
2: سلام ورس من ابو محمد علي صالح من ابو خريبسان
1: وي سر چاوان جبر حطاني خريبسان هر بيجي اشترا
2: صحت سلامات
1: صابي حكيم اللقمان
0: حكيم اللقمان
2: لا محمد علي ام كيف جرب نوبي محمد علي ديك انا
1: نوبي محمد علي
2: نوبي
1: دبي
2: نوبي حقيقي
1: اري دبي شرا نوبي
2: نيواني تا سلام ورس ابو خريبسان حط تو کلته و کیلگه حتی جمعه سلوبریش تا بوده
1: کلته و کیلگه
2: گلا کوبانی
1: صحابی سرچاوی من سپاست کن حکیم هر حبی
2: قبولناکه هم به سپار کن
1: چطو؟
2: مگو دبی گلا کوبانیش تو مگو گلا قبولناکه هم توش دیگه بکن
1: تو زانی؟ قبول دکن یکی گلا قبولناکه که چه قبول بکن؟
0: مش گلا خواستر هی؟
2: باقه کن بلکی باقه کن

0: فرمان كده دست جلي في سوق دار
1: هو
0: فرمان كده دست جلي في سوق
1: وري وري عزيز
0: دار
1: وريك وري ينقل ينقل ورا وريك يعني. لا إيش خلي دنجة حرف دنابة لا بيجي اشترى
2: والله حكيم دنجة
1: ساعات خشاري ولا تهنيكي تعمل أتمسفورة ك بوزيتيف جمارة شكر
2: حكيم هم سران بيجا هم حكيمة جيرانا كما هو تقو كوري مهم وحدات هم يدبات أو جيمي وحدات هم يدبات
1: هر بيجي اشترى هر بيجي ساعات خش حكيمة لقمان
2: دنجة تصابي حكيم جالك سباس
1: بله فراس کوبانه دی بجه روش باش دیش بود توش میموانه تایی هیجا دی بیج عرد عرد خضرا دی بیج هولندا حطانی باجار من کوبانه وی سر چاوان جبو تجی یوسف شاین جا آلمانیا سلاوان دیشینه مصطفى حبش سلاو سلاو اینگرم سر چاوان جبو جبو هونالمند عزیز که اقدار گلک دیشینه آبورینا سیدی روش باش و حضر جاری پیروز بی وي سر چوان جبوتجي هلا وسهلا زياد عبد الله روج باج بوتجي فواز بكو سلاف ما مستدي جبوكك عزيز محمد علي العبد دبي روج با ممكن تسال ضيفك دبي برسكي دبي كوبون باركيت الارديه دبي كم توفر بابا تدي تندبي هنا
2: نو باركي طلبي خكو بني كيما
1: شرا
2: نه بارکی هنگی بهاته
1: بهاته نه
2: بارکی چی کوبانی نه چه بازاری دا تکی یک واره بیش خاله نه ور روزه هنگ ل کردستانه هات نظر گو امکی وجهه با فلین هنگ تدی وجهاتون فلین کنی کردستانه امگو تی بریگان مال خواچی بکی که عالم ناس بکنه یک هر تشت بازار دا لازمت دست بکی دا تشتگی چی بکی که عالم ناس بکی که فکره یعنی راکی
1: اره
2: رابو ای مالا پس ما میخواد چی کر راست تشتگی خوشه که و تکلیف خوشی که ما ایجار بنیات آراجی نگرانه و گرمه رو جرنده و سرمه رو جرنده
1: بیگو ما
2: مثلا آزله ایجا پشتی نده سالان تکانی بایا که خالواجه خی خوشک دبه
1: آره
2: دي سوال گره نه یعنی او کبری کنا وجید خنه گرانی ده سر روی بنیاتی گشکی یعنی پیسه یعنی او خاصه دن زیزال چیه بونه فسر وی نا پارکی که مکوبانی الا یا گرگه که دست پی که پش خوال عالم چا بخوانه بینه ناک
1: بطبط ملت که باید تشتکی دنه بو مودا جوه دنه خود جسارت بکنه ملت مزیز خود تشتی اون را ناکه تم تشتی تقلیدی حز دکنه
2: تقلیدی راست
1: من مدین ها جینه نا حتی هوردی خود نیرگیش که فلینان کنه که
2: راست هوردی ها ما مستنا بنه سر مسئله لازقه چرا برای کوبانی لازق ندش خوری گیب جلبه دش خوری
1: گیب جلبه
2: آره تا وی کو دیوار خزر قوی ذکر ندارن خو هلا ذکر دش کینو د حرم اندن او خونیو نه هله ترکی بل کردستان لبنان گی داره جلب قدخه ممنوعه ناب جلب مهندس گی قبول ناکه
1: الا بلاس
2: بریگون چاپ چاپ هه ارده گیش کی چاپ دکن ماکینا خو هه راست کن به سر قده دیوار جی دو تشکن نام لیدخن راست کن گی سر قده گیب ترجیق یلید خن جلب ممنوعه او جلبات زانی رتبه کد کوی و خانیانا ده بچ قستون
1: راسته
2: لازق تنه کلید کوی گرانی ناد مال انختره ددی رطوبه جمهین نگش نوی واسطه ام تن حاول دکنه کوم ملت
1: شته تشتی تقلید خلاص کول که مشتو بیتون کری خانی خو اجوارگو
2: بکم نابه ها تیجا تو وز زراده دکی بنه
1: اره
2: او زرادا سرامیک رو با هندکی کی برده آوه داره دکه بنوی زراده گی بینده ده دبه سرمیک بینده ده سرمیک جوانی بینده رو به کاشت آوه کاشت که
1: رطوبه چه
2: ها رطوبه بنده چه به ما تنفیز تنک و
1: اله چه به سرمیک
2: ها ها بایا دکه بیتونه که او جلب جلب جلب جلب و چیمت و نفق راست کین سرقه ده سرمیک سر لازقه بنه بوش نام نه کبر و شعجک بنده تنه نه
1: بالضبط
2: ها اصلی خو نظام خواه ورگاه
1: گوش که او زرادی کود کوه بنه
2: خانیان ده هرمینه
1: هرمینه
2: هرمینه
1: او رتوبی الاد نیری موین سرمیک اونجا جار نیری رو براد به عشت به
2: هنک دبه سرمیکی هم دلقه نه چرا دلقه؟ تمام بنه زراده و بنه جی زراده و کبرا کود دیگه هف الا بوشلق تیده دومینه وار با بوشلق نه که وقت دشو جی ای تحریب آوه یا بلو عن را درکه هره
1: جی ایک مد بکش عمال را چطن تره یعنی؟
2: نه بالعکس عمال را رن تره
1: عمال بس مکلفه چشکی نه؟
2: تکلیف خواه نگلکه یعنی
1: آره
2: تکلیف خواه نگلکه بس خونی تشخورا چیتی
1: گرک یک جار کسی اگه نا چه کلونه کسی لازقه؟
2: کسی لازقه 20 کلوه؟
1: 20
2: 20 کلوه آره روبا جی 5 کلوه علبه خواه
1: فکر می‌کنم بری 10 کیلو نکل لاس خیلی 10 کیلو تنها نه
2: نه 10 کیلو تنها
1: 20
2: گی 20 بچه برای 25 بود
1: بچه کسی خواه
2: کسی خواه نه که ایهانی اصلی نه با نوعی اصلی که دور نوعی اصلی که فال 25 سال 5 دلار نیوانم دادم
1: 5 نیوان نه چه میتر آمد که
2: تقریبا بتون کری به مست حیا 5 متر نیوا دی سمد دکی کو راس به دیوار
1: آره آره آره
2: تکلیف خو ګوري ما حساب کری تکلیف خو تشکی بسيطه
1: آره.
2: بس بو عمر د دکی آره
1: عمليه
2: آره عملي او پرقه ونه یعنی یعنی پشت کوتلې خي ور کوم رسې بزوري را سره میګدش کی رونوبه نو اس جلب تمون نحو ته بل نه فخ سنه لې کبد نری هنه ګو سره میګه مزید زوره د کټنه او د کټنه بس كلازق تلي خيل الابد قد داره
1: السيراميك نه هنا طيبت نام لا پره مال خوش منا خاطر رطوبه ترسيانه مال خو گيش كي نري سيراميك دكن حتى ودي تي درو دنا حتى صالون حتى ممر خو يعني سيراميك هنا طيبت هنا يد دي رطوبه خاص لنفسي حمام الصالون دخن
2: نو نو نفسي وينه مو مست
1: نفسي وينه
2: نفسي وينه عين مثلا دبيج مسيكو سيراميكو نزانه دبي والله وايا نظام جيتري نو سيراميك ياك هجر نخبات خوهنا نخبات خوانه حسب شركات مثلا واج فلان شركه استار هي مثلا عمارات هي قال لك شركات
1: وقتك زنوبيا هبو بر شبابو
2: مو مست راست زنوبيا نو دي سو هي بس بهايك وسيراميك خوانه بره
1: نه
2: بله.
1: فخاره. اکبره نمیشه.
2: فخاره یعنی اومدیم پول اتی دو تنه. گله که هنده بی سرامیک مثلا قالند سرامیک نب قالندیه. سرامیک مادی کته که بی. ناتر کته پرتان که. بس پری قونه.
1: خربون راسبونی خواه؟
2: خربون راسبونی خواه حسب شرکتی هواشی.
1: حسبی این نخبی یکی بوده دوستی؟
2: آره نات ایران ام شرکت آده نیره ام نخبی اونه نیره شرکت هنه خلاص شرکت وین نخبی تنه چید که جی پیوچه ناکی شرکت ها که ایران هی پیرو در ناکه به نفسی بی شرکت هی گوری خواه چید که
1: آره
2: ام نا شرکت ها تعاملی دکن
1: تمام.
2: مثلا نبیجیم به نخب نا گله که هنه دبی سرمیک فلان نخبی سیانه نخبی دیانه نا هنک دبی سرمیک ته دبه برو سرامیک قولند به سرامیک ماک ماگو سرامیک نب قولند دیه سرامیک کوچ خواستنه که ماده پولت ته دا تنه به قولند به پولات تنه به برو ورگ اوه که واخه مشکه نو بلاد چ قولنده نه شرطه
1: اره اره راست احمد نحسان روزباش و استر چاوان سلاورزداری با و آلان و محمود رمود به گوتنی معلم دبی مضبوط سدی صدا اول شی لازم یکون فی باطون دبی یک باطون که خفیف هبه نیو خب بلانه چیه نو
2: ایوان جرد به چاب
1: ترکیم ایوان
2: شاب
1: و الجور به جلاس خبه و مسمه پر سرمی کبه حتی یکون دمان و عمرات و راسته عمرو خد ریج دبی حمود العبد دبی بالعاده دبی کوبانه زراد استخدام کن لانو مد دکن تمدید خواه قولایا سر سقف اونجا ناد نیر بدکن اره بس کحل ممکن یه مد دو تحت سقف جیب سقف رو زرو دهین وکوی که ایبن سقفون
2: ای سقف رو دخی او یانا که حسران لازق به جلب ناگه بکوی
1: اره اره جلب بکوی
2: اره نا سرمیک سد و بیشیستی پی لازق سقف دخی
1: آنها و سرمیکی هانی توری مزن ها ایمودی که درکت نه برای مزن سرمیکی میان شیف شیستی بود نه
2: چل چلی بود
1: چل چلی بود
2: اره اره
1: اره
2: سبسی دی سوادن سی سی دی سوادن
1: او چوچو جه بود
2: اره قیاس اره.
1: بس نا ای توری مزن
2: نه ای طوری مزن هی مدفعه که فتره که هانی هنه که معلم پیرا دوستیان راستی ای شیست بسد و حشتی ها بود
1: شیست
2: بسد و حشتی
1: چاره خوچه که غرفه گل قده
2: آره خالص بس معلم ملاک دوی پستش که زانی هی مترو مترو که هی هی حشتی بحشتی هی
1: هی
2: بانا آره سد و بیس شیستی نها
1: پتاری و سرمیکل گرانیت
2: نها و گرانیت
1: و گرانیت
2: آره تمام قیاس
1: سرمیک ای طوری مزن چیه؟
2: نه سرمیک ای طوری مزن شیش شیستی
1: آره
2: سب نودی ته
1: سب نودی
2: آره
1: او درج مزه
2: آره باز سرمیکه و کی دنجی ماستر کو مزن به تمام فخوره زانی کو بس کو سرمیک مزن بو یا جور شیستی کت ادنا تخویستی چی تمام فخوره کوی فرنه الا خورد به بس که بورسلین سبا قونت شک نابه
1: گرانیت
2: گرانیت بورسلین بنا مقبولن سوقی دا ماشینه کلم عی خواه که قیاسات خواه بدا پاکه بس که سرمیک الا انک دیده اوهی تمام گوری حقی خواه یعنی الا ارزان ترده
1: گرانیت بهای انا
2: گرانیت بهای انا سعودی امداد خن سعودی ایهانی پاک هنک بهای
1: جو کرده جوارا
2: سعودی و اردن راته
1: اردن
2: راته تمام دی شرکتن اردن سعودی نه هدرم مشترکن امجور داتینه
1: اره اوک چیه میترو خواه
2: ولو ما مستنا که اما فرق ببیشن مثلا ده نیوان ده حیات دانزه نیوان حالیا نه که سعودی حسبی بداعی
1: سرمی که ای توری بها؟
2: ای توری بها حیات 16 دولاران ها هی
1: سرمی؟
2: او بورسلین
1: بورسلین
2: بورسلین و گرانیت سرمی که حیات 6 دولار 6 یورو با کمونی هی
1: وای
2: ناری
1: اسعار ای اردی و ای جدرانان فرق ده که؟
2: اكيد دلي
1: كيجن بها
2: نو اردي مودوك دكاوي كي سبب كنت نشمتي
1: ايوه ابي تر بها
2: ارن هول اي ديوار العرديخه
1: نومش
2: نومش تي سرب شمتي لكن سرب ساكني بس اول عردي من كون ساكني فرق برا يعني دلي
1: دبي يك برس كاني في فرسكو بن دبي نهاد بي سيراميك يعني افضل من ارديه خشب دبي عندنا في هولندا كل بيوت يستعملون ارديه خشب
2: ای امی نگیش نبی آسته.
1: هولندا، هولندا، ترکیش بارگ.
2: اره ترکی.
1: اردی خویی دار، تخته.
2: تخته.
1: آه تخت.
2: تخت.
1: معنا رطوبه معنا سرمی گرمی و نخلب.
2: اره این وقت مگر اگه کوبان.
1: نوش. ای مگه خرطوم نکن دست خواه.
2: اره نشوم نوبه. غتیس ویرخن حنفی و فیناکی.
1: غتیس
2: ویرخن. اساسی سرامیک نوبه ورششتن. سرامیک پاچه که مشل به راید که ویر قدیو. ای ما خرطوم تی دبی والا ور روبه چکری. ایتا خرطوم لگری دویم ما که حسن بی قیوه چکی. نوبه وی اساسی سرامیک نوبه دقا دقا بشوی. پاچه که شل دکی راید خیلی قدیو خواد لامعی. نه حویش کت بشوی. ای ما کل
1: کنشن دل هونک نابه
2: نه نه هندری خوره حتی خون
1: قی باغه دشون باغه بیوان به که آوه ده هندر بریزان کج بشونه دوی برو هندر بریزان پاک ببه
2: لاما مستد دو گونه جنا راد که آتالی نگانه هری مال
1: هم تشتی که خرام نابش نه اندوی جنمی پاک بونه پر حضر کن
2: پاک بون بس نه زرار سرمیک بکی نابه
1: هره هره که عزیز نه ایوه یعنی دوی شغلی ودا کاری بارو الحمدلله شغل هیم شغل
2: هیم الحمدلله نه
1: ملت آذکرم کمانه پره
2: نه نه الحمدلله ایمه ازاتم خواه ناسه کنه یعنی بریدا الحمدلله
1: او استمراری شغل گوری معامله مرانه و سیقت مرانه طبعا تشتیک مهمه آستنگی و چنه یعنی معاناتی و چنه
2: ما مثل هر کاری دو آستنگی هی نه حیا کبار دگه ما پر دوستن ام دوستن راستی دوستن ها ویره من هنه کارا گو مگو مدی یک وقت او هجین آخانه گو وا نا عجب وا تالی گو وا مدی پر اوی میرک نقاش کر زانی رابو مگو برات زانی بگو چه عذابی هستی نه تی همه راکی ببی هری مال راستی هم دوستن یعنی ماست یعنی تشتی که خولایی تنی
1: او نقاندن سرمیکان دا تحدیدن سرمیکان حک جنی خواب خارتینه
2: آره
1: جن میری خواب خوراتینی
2: آره جن میری خوراتینی لانو روسی پیا شورا من نمایه
1: آره
2: علم شرم حیانی یا ما تین
1: جمع یعنی جن میری خوراتینی تی معنی میری معجمی
2: نه جن میری خوراتینی سب بس پرا بده نه بعجمی رای خواهد
1: بس پرا بده
2: آره که سب بس پرا بده
1: ایوه
2: آره جن تین روس نه مال آجنانه مال بیتر نه هم سبه در کبن ایواره دارن بس جن و مال او شاد به یعنی او تیش خورا به کیف خواست به وید عجیم بیانی ناکو پیا رای خوابه به هر مال تکی ریده وگشتر نکتا که بیجم روجا که وکی رو که مهوده دی سبه از خواه حسیم دمگو از ایرو هرم بنه که چه سبه چون مدی خیر که کالا که اگالا دول بنده عبه لیا و تویت میهانه کبن اوی چوچ گوره اون تمام پیشقی بسکنی ساعت هفتی سبه مدی گو تحیونال کی داره و آب شرکت آتول عرض و گرتی مگو خالو ساعت هفته روشی نیف رو بیاد به بینی که خالو زود آخه رو بی مگو تا امر که بیش اول رابو مگو هرون خول خفره بکه مجبور قهوه چی کردایی که گو سرمیگ نمال را مگرگن مگو تمام مگو بس تا پیر خرابانی ها برو بعج بوندو گو در برد اون جیلی نها اون جنان ترسن من
1: پیره بارا بینم
2: و چی چی ماجن سری خواه کرنه تشتای کیه
1: ایوه ووو
2: مدی پری عقیده یعنی دم گو یالا مدی آت گوبای چی مگو مطابخ گوبا مگو حمامات گو در ویم را تکه ویم را تکه بگی همانوانی ما یازی که رو دایی که والا دم گو ببینه حیا عمال ورنه ما هیزوی یه نساعت هفت
1: کشتر بار که
2: کشتر بار والا عمال هاتن مجی را بار کرن
1: اره
2: اره اره مچو ریادن المام از هاتن مدی کال امنی محله بیرد کیلا که ده
1: غرادید پاشیده
2: غرادید پاشیده
1: گیرد گیرد
2: چچی و لع برازه پیری نه عجبون تو ممکنه دانو اینه مگو تا دنی تگو نظام چه لاغو تا ما مال آجنان هم مگو دنی چه مال آجنان بود تا دنی تا رزیل کرم مگو تا دنی دوریش عبدی بوی ایجا امید که دیگه خواه مکم رزیل مکم مدل کتش مرا تکر برا پیر چه دا عجب اینه بشتن وانی مال آجنان
1: هست
2: چه خواست عقید بیتن کنی برجمان
1: ولی از پاست کم که عزیز ساعتا خواست سرکتینت خوازم و ام جی کیف خوشی براستنی معامله وب خلکی را و بیدائی هونی خوشید ماشالله و تین تین
2: مزبخون
1: بیدائی از حلکی تیم گوی ملت و اندی بینم یعنی شخور دنقی نکتنان در معرده یعنی از پاست کم فروعی و وکی انت در دیهن فرخنج جیو نالی
2: فروعی ما فرعی خوی راقی تا دی بری راقی بوجی تا دی با ما شکلانا چی بو هنه کی زحمتی برده چی بو کرده وی داره هنه کی عاجز دبنه زانی فمدی که سریشی چی بی رابو ما آنی کوبانی لسری مستشفی می بلاشته نه انت کوبانی به مستشفی بلاش
1: کوبانی نه
2: اره کوبانی نه لسری مستشفی بلاش کود بعدی موصلات سر بیر ریه اره اره ملوی داره دانی فرعی که ملحله به نه اره دم پیش تو نیت مهی مگو امنیتی که لحمس چی کنه لوی داریش دادی شعاتون دن وداری پرچی بی
1: افرنی
2: ها افرنی اوه میل وداری وکیل میل وداری امنها جیرودشین وداری وکیل مال وداری نه وکیل مالگی داری هانا سراغ به لبه حمص ها نیت مهی کوام افرنی جراستی وکن براستی نه از دهنی چو معفرنی دهنی روز اینی بو ولا پیر عفرین برینه عفرین راستی برین داره دارو برای خود دیسا دگرینه داران دنیری داره حزنینه چمه و حزنینه باجار حزنیه یعنی عفرین برین داره برین داره راستی برین داره
1: تلفن کن بگرم
2: بله
1: الو
0: الو روش باش
1: روش باش سرچاوان
0: باوی سلام شدن روش که عزیز
1: وی سرچاوی محلو سلام
0: محمود ابو جوان آلمانی ما را شورد کنم
1: وی سرچاوان جبر حتانی آلمان
0: صاوی خدای جمع راضی به موضوع اوام پر عجبان ولی هانه این موضوع شورد کنم اگو عجب کچال کوبانی باز را دی هانه لحرده مد کن را به و والا زقوا چه به
1: ایوه ولوی داره تو زراده بکار ناین آلمانی نه گوری تجربه تا
0: نه نه زراده تا نمیاز میشی کر لحرده که عزیزی گو بیتونه که تنک چه ده بل بر
1: راست
0: از تدفیه مرکزی و صحیح البرد شغل
1: ها ها اره مدید کمانتاتا
0: اره بیتونه که چوچک چه ده بل تنک نیو خواه بلاته ویردیم بلاته برمانی ویردیم بلاته لسر و کلیب او تیسر لازق تیسر و مباشر او تیسر مباشر سیرامیک دینه سر آره اما که بس پرس کرده آنهایی که اینها واز را ده نما تدفیه مرکزیه که عرده را مد بکه آنها که شتو بکه مثلا ایر لکوبانه اینها الویدر که نو عقیدینه هی که اینها لکوبانه چه که او بیتونه هانه تنک چه ده به و لزق ته سر و سیرامیک دینه سر مجال خرطوم تیر آمد ببن نابه
1: نامینه
0: راست که عزیز پرس کن او یاد کهوه بن بیتونه او تدفیه مرکزیه لشتو ده به حلا خواه چیه وی
2: تکه بن بیتونه کهوه تکه ویدر ایدا بیتونه خامد بکی و تاله که اشارت که بچرینی سبا که نوی بیتونه دا به نوی سرمی که زیده که دخته نده سرمیک که سبا او سرمیک که گرمانی نخواه دجمه چند نکی
0: نه تقیه اره از وی اره یعنی که اوی هانه بری لازق واره سر که نوی خیرتومی دور دا به
2: ایوان نوی خیرتوم دا به نوی شاپ جیر دا به تمام تنابک دلی کر او کرسانی ترکید به شاپ اره پلات بله
0: آره و بلاتا شد
2: آره
0: والا موضوع و خوشمون ها سر که عزیز دو بیجه دو بیه نکل ویدر که ایل جمل ویدر که تمام هنک پر بیدا آدبنش ورشان و جن ودگرین و جن سرمان و سکن با آره می او پیاد بین چد بی ام شغیلن و معلمن بانه معلم که من او چد بی
2: لا اول ویدر معلمه کن ایم جن ویدر دم معلمن
0: ایگی داره آنه حد دمولان دیسه آرگوه
2: آره آره ما بکنشن رو دنگ
0: آنو اکجی نو اکه که عزیز ایجاره من را قل نابه نکاره می طبعا ام تدفیه شغل نو اره نو واتی هم که خلاطا که سوار کنه هم که مثلا او ایهانی باوه سر مران را برده دوش سوار کنه من را قل نابه در رشان هم تیده خراب بکن نو انا هی بینی که وری سمسمیه من را قل نابه
2: که سرمیک قل نابه
0: اره نو اکجی اري سلامي قلنا بوقت كي او سبت بك يا كي مثلا او هوني خفي دشون دش سبت بك يا وقت تخلط صور قلت تمام سيرفر دشتي كي سبت بك يا يوني مرة قلنا به بسير دريش مرة او زمان
2: ها جراني صور دكن ما
0: اري
2: گرانتی دیگر
0: لباس. هنگام نوع که وارد نوع سرامیک هنگام وارد
2: بود. باید سرامیکی پولت بیار بود. جانش معلم سرامیکان راستی سلاف و حرمت معلم سرامیکو گیش کاره. استم کوبانی راستی جهاتی نه یعنی. معلم کوبانی گلک پیش کردن جبرد چون دارن شغل ندینه یعنی خبرت خوب پرچی بودن. دبی عز وقتی که هم سرامیک دبی مقصین که قطناکی قونه پولتی خوی زیاد. دبی هم چرخیلیت خنجی یکی یک نبرد تاکن. هنگی قوانه آه. ف وایت که به حساب تی دو بیش خویه این تجمع بر آه. وای نیفر الا وارگو تی. راستم.
0: که شگنی نبود تا خورده گونه از مشکل گول ویدر که تختنگیش کی. لیدر که نه هم مالک مانم مثلا وشتر کمتری که ام دارن جوان را دشغلن. گید مالی خواهی بیتونه ام حساب گی پرچون را دکن. ام العرده تشتون ريدخن سبي برينا به يهانا زنگين مالي خوان نتختن
1: ايوه
0: تاك عزيز قو امين نكش نوي مستويه بو قد تجاري مجاري نخو يهانا تخت وما تخت وارينو
1: ايوه
0: هم مالي مكواني لفذر كي زوزو انسان عالم نكواني لكي لفذر كي ناكوه قوفان
1: راسته
0: او بي او بيتونا او سيراميكونا واسره ميكونا بشو كي جاني زنگين به هاني يان مدير شركته كي يان رسیدی خواهی مزنه او نا لید کرد خواهی تخت مخت بینات لید کرد پری دانه دار مارن او ناس نری پارکه سوارده کرد بی لامینات ورده لامینات وان سوارده کرد
1: اما
0: شغل می کوبانه او خواهینا و او سیرا میکنه آره نال ورس زودت نکانی ببینی
1: نکانی راست
0: اره والا
2: اونه بی کوبانه ما گلک باشه مثل گی سر میکده
1: جدید بیشم راست
2: بره مطبق و حمام سر
1: میکده مصرفی با ما پر
2: نا بنا را کوبانه ادنان خانی خواهد تبهف سرمید که مثلا برای مطبخ با حمام اگو بس نا کامل دیوار عرضی کامل دیگه
1: درست
0: آره والله موضوع آوی خوش بود
1: گلی که سپاس سعادت تج خوش اهلا و سهلا بیمید خیلی خوشی دا که کوئی اثر چاوی
0: گلی سپاس
1: ورا سر بله سپاسی ها تجید کن که کن سرکفتن جوارد خوازن هر هبن سعادت خوش وقاسا کسی ما بکار دبن بخباد دبن یعنی زارو که خواه خواهید که مال خواه خواهید که یعنی مست رزقی خوش با دبن تشتی که پیروز ده براستن یکی که عزیز یعنی آنی مجبور وقت گوتی ام خواب خواه هفته را کن یعنی
2: بله راست
1: در فتح کار به جهف را با آفرینن چه بکن و تشتی که باشه
2: بله
1: نه یکی پره خواهنه پی داره بور سلیزه ایست استفاده جنو بینن لیکو پره خواهنه دکانه که ودکه معمله که ودکه مطعمه که ودکه ایست استفاده جیدی بینن موکینه دو شغل عمال دو شغل حرکت باجیر دا چید که مثلا ای باید نیرم زوزیک اک داره زوزیک اک داره همه خودی زوزیک هسته چهار اگه ترات شغلن ای و خودی اوان شغلن ای و مکنی جا کند شغلن سوزد شغلن هم داید شغلن عمال دیگه براد کند شغلن ای کلیت خند شغلن ای و گشک حرکت
2: گشکی او ما مثلا نابنه را شفیر مثلا چند شفیر مهنه مثلا ورکا تو که مثلا حرس چند حرس مهنه مثلا وانا گشکی عمر مذبونه و که مال خودی کنه تنه و با حرسانا مشغول کردن مثلا ورخص عمال هی مثلا نها حیات طباخه که خارنه جوانا چید که عمال را مثلا اوجی فایده دبینه اوجی دشغاله مثلا تی ده ساعتا خارنه چید که نابره وان و داره مال خواه کاری خوی مال جید که هم یاوید که مثلا رات بگی دستینه مثلا حرس ایوار شونه مال را که قلبی ته حرس یا خود کی سبیج داره مال خورد که به راده ساعت خوشخار دور خدین دیسوت کاری خو یعنی گی فایده دبینن طبعا هم گیش کی فایده دبینن مش خاص بینا تا گوتی ماکینه هنه مثلا او ماکینه صاحه بکتب خود بینی روی خاص ماکینه مثلا برد که او داره یک طلبیات داده و گی فایده خو
1: راست اجار دیس پاست کم ساعت تا خوش بو میوانه ما و آگاهی و زانیاری درباری کمپانی و مبحث را پر وکرن خلق گله کی حس کرد تفاعل ده به اذن خلتش لي خدمي حازد كيلو
2: ناري والله انت عابين
1: ناري ناري حتى اوفاكرنا حازد كيلو
2: اوفاكرنا خوش عراستي از وقت مشترا قوز جنها از غلق سوري چون گريوم اوفاكرنا كوباني غلقي باشه
1: باشه
2: ناري باشه باشه يعني
1: وي هر باشه بدهش بله
2: ان شاء الله
1: از پاست كم هر کسي حتى بيكي لكيل ما قدريد كرو كومات جمارا شاندن و مارا مشاركة دكر و موجي هر شاد و بختوار بين من خير و خشي دا تا خلقه كدن

دما خوش به گهدار ما ساعت 11 نی وج دما استودیو آرتا لعاموده اوجه خلکانوش برنامه یا رادیو زینه لسر پیلن رادیو آرتای نوتونه نقطه 5.

جدشتو نوالين كردستاني گهداري مبويسرانا پتپوريا خوش دخوازن بجم كوهاويني دي خاطر دخوازي پايز ايدي خوبرداي كشو هوا بگشتي هاتيا گهارتن پلينگر ماهي داد كوين تايبت ناوا سباهو ايواران و بايا كيهنك ايدي رود ده ايجادو بجم بوهار هات راكن پايز هاتن داكن واتا افگوتن بالكشة لسرفيكيو برهمين دو بوهاري ده شين دبن و تا پايزا ده تينا چاندن ايجار هرونجي خانمي مالان پايزا خود رنگ نخینن نبن وکه ایکو گوتی یا گروکو پاراوان چو بر بابلی سوکان و هر ایروژی کشو هوا گلکی خوش تایبت هگر اصری العاموده بخینم ایرو سی و حفت و ایوای داد که به حیا بیستان و لقامش لو هر ایرو کمبونه که جماوری دیوره پیک آنین گم گم به ایرو سی و حفته بدلی خلکیه به ایرو هینکه و ایوای داد که به حیا بیستو دیدیان هنکی ساره هوا گرک ام هاجی هبن سری لحسکی بخینم حسکی سی و حفت و ایوای داد که به بیستو دیدان بگشتی کشو هوا نبر عامودي وقامش لو حسكي هما يكبويه.

هر من قلا بازار قامش لو ذکر چند زحمت بوید در باس بونو درکت ناش بازار آلیه کری هاتیه گرتنو آریه کبری تنی هاتیه شغلاندن اجبیلی وی یکی و اول روژا سیمین یا فاستیوال بری و دوچه ای رو چاوی خلکی حمول کن بونا که وره ده آزاد بدران هنرمند باکوری کردستان در باس بو جه دریه گری سپی و نهال قامش لو یتی چاوری کرن که ای رو ده 27 مهی و نیزیکی ساعت 7 و 8 و هگر کهربا قطنه با وکه تکات هلبت ديوي درك في بشبري حسكري وخلكن خوفا زحمت بويت شنو هاتن للاليه وبلكي خلي كاربن برشعب درباس بكن هن المندن عزيز بردلي خوببينن اجا قداري مهرس قال زحمتي عندكم كرم بكن اجوره بيجم ايرو خلك ما وي درباري تشبه براني ادماكو ام زرافي جاني خد بينن هربينيه وي دنيرن ام بينن قد تقيسي يعني چند افجيان زحمت بويو هاتيا قهرتن جي كرينا كالوبالي نافا مالي دا مصروفي كوزي دا بوي و چوانيات بكار برسقي خوا بردوان بكو كاري خوا ذكري به الهر چند زحمتي چه بوي ايرو منارين قلي خلقان بزانبن لينا لجزيري و طايبت مباري خوبدن پايتخت مباري خوبدن شامي لكي لكاويج مباري خوبدن خانمه كي الباجاري قامشلو و كوناني تنوري چه دكوكي پيشا يكي داري رسقه كي بوخوا تقيسي زحمت بوي كوب بردوام بکه رغمی ویجی هر دو بیجه داری رسقه کیه او ده بارا مالا مناکه لی ارز بردوام دکم هری داوی جی می ایرو قالا برگه که جوانکاریه خوشی کیه بکن جبوی کچان تایبه دوی گوهرین اکودنا و هاوینه با پایزه چه دبه جبو پیسته ما جبوی بشرامه و پوری مگلک مجارن جور بجوره لگرده جیانا منو جیانا وی مره بمینن خلک ده بسود بجبوی وی

گذارم از چیروک زحمتی آجیانا رو جانب بر به مجاره که بدلی که چان به لیز باورم بدلی خورتان به دوان رو جن داوی دجی تایبت به برگیامه یا جوانکاری هاوین ایدی خاطر دخوازه که شگوها جی گلکی دو گهر با سار دبه رطوبه جی کم دبه و تاوامه جی نما گرمه و کبره لیلوه دره جی ام باشتر و که کچان جی فرقه دبینن دبه شره و پیسته خود هر زخابون چه دبه تقشور چه دبه شداندن چه دبه جبیلی او پوری کبل کی جبهار حیان ها تو خودی دکه کو نوش لده ما پایسته از نزانم دبیجه دما باجان رش ایدی اف پور حمو هل دوشه که جبخو عقل خود خوندوان رو جانده ایجا اف گوهرتن چتکی طبیعی دوی دم سالی ده یان جی گلک سده من خوین جداتر هنه اف بخوی مجارامه به گوهرتنین کشو هوایو تأثیر آوی لسر پیستو لسر پور وی بمرا به دکتور جیان حسین بتابت بسپورا جوان کاریمی بزغنو بن امی چاوه تعامل دوان رو جان بکن وی بزمانی عربی به لگل مبمینن پشتی وستران

جدشت و نوالين كردستان گهداري مبيس رانا پتپور يا خوش تخوازم بجم كو هاوي نيدي دي خاطر دخوازه پايز ايدي خبرداي كشو هوا بگشتي هاتيا گهرتن پلينگر ماهي داد كوين تايبت نوا سبه و ايواران و بايكي هنك ايدي رود ده ايجاد بجم بوهار هات راكن پايز هاتن داكن واتا افگوتن بالكشه لسرفي كيو برهمين دو بوهاري ده شين دبن و تا پايزا ده تين چاندن ايجار هرونجي خانم مالان پايزا خود رنگ نخینن نبن وکه ایکو گوتی یا گروکو پاراوان چو بر بابلی سوکان و هر ایروژی کشو هوا گلکی خوش تایبت هگر اصری العاموده بخینم ایرو سی و حفت و ایوای داد که به حیا بیستان و لقامش لو هر ایرو کمبونه که جماوری دیوره پیک آنین گم گم و ایرو سی و حفت بدلی خلکی به ایرو هینکه و ایوای داد که به حیا بیستو دیدیان هنکی ساره هوا گرک ام هاجی هبن سری لحسکی بخینم حسکی سی و حفت و ایوای داد که به بیستو دیدان بگشتی کشو هوا نبر عامودي وقامش لو حسكي هما يكبويه.

هر من قلا بازاری قامش لو دکر چند زحمت بویه در باس بونو در کتناش بازار آلیه کری هاتیه گرتنو آریه کبری تنی هاتیه شغلاندن جبیلی ویه که ووه روژا سیمین یا فاستیوال بری و دوچه ای رو چاوی خلکی حمول کن بونا که وره ده آزاد بدران هنرمند باکوری کردستان در باس بوجه دریه گری سپی و نهال قامش لو یه تی چاوری کرن که ای رو ده 27 مهی و نیزی که ساعت 7:08 و هگر کهربا قطنه با وکه تکات هلبت دی وی درک و پشبری حسکری و خلکین خواه زحمت بوی چونو هاتن لیل آلیه و بلکی خلک کاربن برچعب در باس بکن هنرمندن عزیز بردلی خواه ببینن ایجا گوداری مهرس قالا زحمتی آندکم کرم بکن اجوار بیجم ایرو خلکا موی در باری چبه پرانی آدم هاکو ام زراوی جیان خود بینن هربینی وی دنیرن ام بینن قد چه قیسی یعنی چند افجیان زحمت بویو هاتیا گوهرتن جه کرینا کلوپل نوا مالی دا مصروف کوزیده بویه او چاوانی اتو بکار برسقی خوا بردوان بکو کاری خوا وکری بهل هر چند زحمتی چه بویه ای رو منرین گلی خلکان بزانبن لینه لجزیره و تایبت میبری خوا بدن پای تخت میبری خوا بدن شامی لکه لکاویجی میبری خوا بدن خانمه که الباجار قامش لو و کنانی تنور چه دکو که پیشه یکی دری رسقه کی بخوا چه قیسی زحمت بوی کو بردوام که رغمی ویجی هر دو بیجه دریه رسقه کیه او ده بارا مالا مناکه لی ارز بردوام دکم هری داویجی می ایرو قالا برگه یک جوانکاریه خوشی کیه بکن جبوی کچان تایبه دوی گوهرین اکودنا و هاوینه با پاییزه چه دبه جبو پیسته ما جبوی بشرامه و پوری مگلک مجارن جور بجوره لگرده جیانا منو جیانا وی مره بمینن خلک ده بسود بجبوی و

قدر ما دوباره سلاف الوبن هل كدري المجه داردكن طيبت هجرون دريا دبن استيم تشافين وفا بلا تشياريك بدم طيبت بنو تشيكي نهنها لسرو بلا ارتاي هاتا بار فيكرن بلا ام هشيار بن لغوري ببريا قشتيا ترافيكي لبارزقها حسكي دبينج روجين بوريدا لباجار قامش لو قندواري ويفا الريز قزاين ترافيكي سلسلة حوادثا تشيبونا كود انجام دا بريندار هنا وقالك بريجين جدا زرار الماضي جي تشيبونا سريفيس بهيجي روجا يكشمي لباجار قامش لو اوتومبيلكي جبر لزا زيدا جريدر كتي ولتشن سياريا يانجي أوتومبيلن كو سكني بو قلبي بشتي قزايا جي شوفير نكرة ددو سارخو سوار هاتو رفيا أبا إيرو روجا يكشميه روجا إني جي لنزيكي چرخريا قندي توبزي كميونكا لسريا عمودي ورقريا ودا أنجام دا بريندار وزرار ماديين جرينج جي تشيبونش خواه دبه درباري دربي بريا قزايا جيا ترافيكي بهتر قوتكو قزاج بر لزازي دبو درباسبونا نأولا كوري قد كربرنجكي نأولا دهامان دمي دا جي إيشو فیر دما کوری قد کر تلفون دستی وی دبو روجا پین شمانجی لقامش لوج بر لزا زیده و وندابونا کنترول لسر عربی دنابرا اوتومبیل کی و کمیون کی ده حادث چه بو زرار بتنی مادی بو شکرش خودی و دور دستی نوردار ما بو ایجا عجب آب سسرت روجا سی شم بامبو پشتی کو آجو کارش بر لزا زیده کنترول لسر اوتومبیل خوان داکری سیاره یاوی لخانیه که نوا باجر دا قلبی و ده انجام ده اندامه که جمال باطه بریندار بو گلک زرار مادی جی لدو خواهشتی و شخواه دوی در باره ده یعنی نوا پینج روجان ده گلک قضا رو دانه جی رو بری اطرافی که جی شوفیران خواستی کو بالدار بن به طایبت سرعتا محدود بابند بن دما کو امبیژن اجوت ندکن عربه ده تایبه ده تجار تلفون دست خود رانکن بکار ناینن و دما کو ریق دکن بلا بالدار بن تایبت کو اولهیه ولاتیان و ملکی وان بپاریزه ایجا اف مجار هر دمکی بو دمکی هشیاری پیداین بتایبت کسین کو عربیان دانجون گداری ما هگر تمنی وان بچوک بن هگر تایبت زاروک و گرم و جوان بن هاجوان مجاران ها بخودی و بپاریزه مبپاریزه و هر کسی کلمه گدار دکجی بپاریزه.

گذارم جو چیرو که زحمت یا جان رو جانه و بر به مجاره که بدلی که چان به لیز باور می بدلی خورتان به دوان رو جن داوی ده جی تایبت به برگیامه یا جوانکاری هاوین ایدی خاطر دخوازه که شگوها جی گلکی دو گهر با سار دو به رطوبه جی کم دو به و تاوامه جی نما گرمه و که بره لیلوه دره جی ام باشتر و که چان جی فرقی دو بینن دو به شره و پستی خود هر زخابون چه دو به تقشور چه دو به شداندون چه دو به جبیلی او پوری که بل کی جبهار حیان ها تو خودی دکه که نوش لده ما پایسته از نزانم دو بیجه دما باجان رشه ایدی اف پور حمو هل دوشه که جبخا عقل خود خوندوان رو جانده ایجا اف گوهرتن چتکی طبیعی دو بیدم سالی ده یا جی گلک سده من خوین جداتر هنه اف بخوای مجارامه به گوهرتنین کشو هوای و تأثیر آوی لسر پیستو لسر پور وی بمره به دکتور جیان حسین بتابت پسپورا جوان کاریمه بزانو بن امی چاوه تعاملی دوان رو جان بکن وی بزمانی عربی به لگل مبه مینن بشتی وسترانه.